0: chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tukwani visa Enye program damwe suri Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uwe lukofo Tulina kuila liki

0: mwezi wa zokide, haleluya. Walumbe taki awaya. Kwa Yezu kwa ya zokira, ya wangu lulumbe na HIV. Waluganda, mbulinuna kumumisa, tulangi ilo kuzokira kwa Kristu. HIV, wenange, tuchifuki debafu. Tusabulo kuwangula na Yezu. Maria na masoro omu guru, tusabire. Tuisobula mwabuzuki vu. Mumaisa gafe, ngatwe wale HIV. Tuangero kwebuli ya kuchama gero chino. Ngatuso mebalue mbeveli ya Korinti. Kumutuwa kwe kuminetano. Ulunyo lwe kuminebili okula kuluwa tanu mwomu nana.
1: Gafe alimu. Erinya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye, ilo yagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Muwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria.